0: Столетие.
1: По правиці ще не селіти розміше, за кем рад політ.
0: Сонце, море, забава і веч добре глазби.
2: На радіо Ена.